0: wa waju ni bon ma pegik watika waju bon lete der
1: yena du wero ken kurti mara yede da ma ken tika ka tan yi cho kan yini na na ra ti cho mu mu ke re ker mu abi nu fu pe na be ru pe ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: man bon lete der
2: mon ye tika ke lo ka ken lo tar ma do re di ko ku twale mon ya cho ne wen kun be ge no ya ki la cho wa ku me mo wero ku be re ne Jorong tiak koga koga mana agen hotel mera lonyo koga kiat naik cap kanti tiang mon gengen pete angeran ngamat ya jak.
0: Awak mining ejek galuang irum malamal. Manu teh kami cedero. Weho bedi piara buru ya bungwan. Ton me abit speak fama. Bun ma pegik.
3: Wana yes speak fama. Yera bor we abung wen ton ne bitch. Wana yes big farmer.

0: MTN tiu ita Uganda Communications Commission.
1: Sezo manyan metu udiru nyuruni lupiem utera kigum kom manyan beru chor melo ima dit inoutu udujumatika binu. Goga giyom chunyi tuu ke 22 bet. Iramudon keto tuu ni ikom timu diru dujumatoy wilu wukany. Nong mit patu matika wot keto kekwanyu chente. Od mabejo mini gen mitu. Kai nong bonus wai paisen miachel. Inge keto chente miachake ya kaon mamegi. Wai chente ali miangwen kipierabungwen kulu.

mir bed olo olo gong kununga tumo ma la soni tika winya kwa gona chim kwa kubedi kong teki yini tikin joa mo la kona li mia bi kona li mia rio kona li mia

loño paspik. Dano, do javo no chente wako. Iyub me ot loño paspik. Mabino botin nino duju. Chawa ki chawa. No dano, tika loy chiling. O duk cho. Waki mo dujo do yabu bao limo duk kis pik fama.

0: Right, danga neno wajan ni ngan matik Airtel bene Ramadonyo neni mono di star ario adek aboro. Star achel. Star ario not ash. Indeed, ngan achelo mete. Now, wako chete chame chama dam, habi wako dugo la tuolo botin, mete mereke donyo wako betki gumba dit, yo tiyano mene matin, no alip miya reko donyo chimi, kerika iti yuki aliba beach, no, pa, nyupia rio, nyupia dek, chill 170, nyo 180, no, yini chama, ero ngeni kaw yin pay donyo, yin pay bi chama chanda ba, ngeru mwana nengen gwaan chiba jal kapten, ngomo kena marama tim, wako chama chanda me wat lonyo, yate donyo ke ken.
1: Chamu kia dam. Manchawa mechamada.
2: Ginange o ninge no rejlo. Tunye o rejte tiga kwango. Tiye mo ni tiye man. Magira rejwerar ki pi dwa. Ne al tiye ne pwe no wae. Tiye ne rejlo te kora.
1: Manchawa mechamada.
3: Ginange. Nima ni uman. Akle po kero. Mwam ki iti. Lone wong.
1: Jamu kieta. Manchawa mechamada.
2: Ya no ni reja. Ire reja.
1: Mawa miula peny, mau kwenye nenda. He's big farmer, buon mapegik.
0: Right, and then la wind ready. Mare chawa mecha madam kore ke kore. Now la peny meni na matinti kiet man yin mani tu wako kanyu. Win ma bera dida. Kapi chawa madam ma bera, beo bini ay la wind ready. Now, la pen matin tie kiet man ne, man gin moti me live. Ana beruka kweto, beruka chama dama becha no la gamene en matin. America win konki botin. La poya mo, la win radio. O neno maraya. Jomu kende ke luoni Q. O neno maraya ni tap. O neno Q. Mige nge la kuri Q. Man ma yin nene kere ke wanyi kere nene smart. Kere tiyo make up. Mige nge ma be. Nyiri teko neno maraya ni tap nero kiu ni tap la poe ni gero timu tuki tiaro kiu that very time. Immediately you tuki tiaro maraya. Kero kwenye. La penye ni tiene pengo. Ini tamo ni la poe no tiaro maraya kwa pengo. Chama dam mene ngoma no tie. Tamo ni la poe no tiaro maraya kwa pengo. Immediately after.

0: cholo kere. Atlonya pa spiga donke dano a deke ken. Wa tuti wekwa donyo kwa stari ya deke bol star chil stari ya not ash. Waka duk chen kenge loka nge mok tamamano food pia chawa a deko ramo. Meno ngomano mire tim yup mi my no tin. Now, inge yo loko lupoya ati ori sachi ma pol. Mi achi ela amo ni lupoya gipe lu nyego. Dok la puwe mo marwate kiri yo. Chika ini karo la puwe doko manye konen nge ni ene nge to karo. Trust me. Baby no la puwe. Chalo wan ko beri yoni ti mani witi yoni. Dekhe yin rwa. Yungin kai. Taita kum la warga na. Kada anean konge. Kundu kar la puwe kar met Ameriki wote. Chuek ata weko. La puwe ni dok pingo gino biri wye mo tiyar maraya ni. Chia no ni la win radio. Gin mu weko la puwe tiyar maraya koni ba. La poya oberga tamoni en men nene ke kan ngat mo nene kiri ngat tu mo ne ngat ene mer poro en ina no chu wa oke
1: I pero ka winyu yu becham ki atam ya wa mawa penyu la peny wa miyo la peny ma teka deda ngeno kam matamu yu gire yu becham ki atam ki pera poro ya bungwe